0: 边调啊，得唔得？
1: Jalan-jalan minum, kadang-kadang ada isut. Nanti balik kadang-kadang ada ya.